0: Кемаш во син конја. Респект подарва.
1: Твои златники со се шлико под баба. Па се шли по води. Нимам их веќе. Изгубени.
2: Да не бушиму смех.
0: Изберем несреќа старца да би го осречила. Па ни старец, ампак стар бебец, шехуе, пијанец, ки нима белича за пијачо да би бил вез дан нормално пијан, кот ја наваен, па утрезности ти да неумност за неумност, јо!
1: При мој души, старуха, зде па говори жекот моја стара. Само с буркла ми се добим чез хрбет, па се бом почутил ход дома.
0: А ни се знал мало боль пазити на денар, кост преклеманска стара.
1: Правкот моја женска, ко се јези. Помири се, добротница моја, се ни било за мен. По уре се се почутил кот господ. Еже, тој било никај. Сицер па ју сено, али ти денар паде у водо, али га принесеш домов. Дома ти га испули женска, па га ше мен видиш, кот ќе би ти шел по води. Тако е то. Но береш коде.
0: Пријателица моја срчна, га слишиш. Осречим люди, а их не осречим.
2: Почутил се е кот господ, ни па бил. Че би га болел зоб, се нити почутил не би.
0: Добро, не бом се припирала. Поскусим знова. На, тука е спет 30 златников, стари. Па мало бол пази на ње. Нај ти не паде у реко, па туди женска нај ти ги не испули. Скријих на варно, доклер не најдеш возаин конја и се не змени за купчио. Ве јасна?
1: Не вем за кај така доброта, па туди спрашавал не бом да си не превислиш. Хвала ти, старуха. Обљубим да бом гледал на денаринга паметно обрнет.
0: Тако е право. Па запитити га туди не треба, па ревежам разелити туди не, па циркви записати туди не, па би ричу одрајтати туди не, само за конја и воз, слишиш?
2: Не слишите веќ. Нич не скрби, денар бо добро скрил. Осречил па се с ним клуб тему не бо.
0: Бомо видели.